0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الثانية عشرة وخمسة عشرة دقيقة في استوديوهاتنا في مدينة حيفا. الآن نتحدث عن التطورات السياسية، كذلك الشؤون المتعلقة بالحرب في منطقة الشمال، مع عضو الكنيسة عن حزب الديمقراطيون نعمة لزيمي. خبرات الكنيسة نعمة لزيمي، شلوم لخ.
2: سلام
1: طبيم. اتصفون بوير نعمة. اتسهل بوير قام معيفر لكافة صهوف كيفيش نمسار رشميت، וראש הממשלה אומר שישראל תופסת שטחים ושולטת, אבל מלחמת הרחפנים והכתבאמים מסלימה בצפון.
2: חד משמעית, נדמה שאין אסטרטגיה מדינית בכל מה שקורה בצפון. מצד אחד התושבים עדיין בחרדה ומציאות לא קלה, מצד השני כל מה שקורה עם הרחפנים כנגד חיילי צהל, מצד השלישי, במקום להגיע להסדר מדיני עם ממשלת לבנון, שמעוניינת היום בהסדרה מדינית עם ישראל, וזה בסוף החלום של כולנו, שיהיה פה סוף סוף הסדר מדיני ארוך טווח, שהוא גם מסדיר את הביטחון שלנו, וגם יאפשר לכונן הסדרה, שתבוא בסוף להיות הסדר שלום עם לבנון.
1: אבל מה ישפיע הסדר מדיני כשיש לך בתוך המדינה גורם ממש מכריע שמתנגד, חיזבאללה?
2: וזה בדיוק מה שצריך לסגור בהסדר מדיני. זה בדיוק מה שצריך לעשות, להבין מה עושים ממשלת לבנון כנגד חיזבאללה. חיזבאללה בסופו של דבר זה לא ארגון ממשלתי, זה ארגון טרור שאנחנו צריכים למגר אותו, וגם ממשלת לבנון רוצה שהוא לא יתקיים יותר בחלקה. כשדבר כזה קורה זה רגע חד פעמי, וזה רגע היסטורי וחשוב. גם תושבי לבנון סוחלים את חיזבאללה, בוודאי שגם אנחנו מחויבים למיגור חיזבאללה, וזה צריך להיות בתוך הסדר. הרי הסדר מדיני הוא גם הסדר ביטחוני. הוא הביטחון.
1: את בעד מסע ומתן מול חיזבאללה?
2: לא, אני בעד מסע ומתן מול ממשלת לבנון. ולהבין מה אנחנו עושים עם חיזבאללה.
1: השאלה נעמה...
2: וצריך להיות גם מחויבות של צבא לבנון. צריך להיות מחויבות של כל הגורמים, כולל צבא הגנה ישראל.
1: הנקודה ברורה. השאלה נעמה, האם אפשר להשתכנע מהביקורת ש... טראמפ קשר את ידיה של ישראל, וזה אולי מתבטא באופן התגובה. כלומר, טראמפ הוא זה שקובע את תפיסת הביטחון של ישראל, והוא אמר בשבוע שעבר, אני מזכיר לך, הוא אמר שנתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו.
2: אבל אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן. נתניהו הפך...
1: לא, אבל להחליט אם לתקוף בלבנון או לא, וסגנון והאופן וכל התפיסה הביטחונית...
2: נתניהו הפך לסחיט וחלש. כל מה שמעניין אותו שטראמפ יעזור לו לקבל חנינה. לא נשמע כדבר הזה. אם אני הייתי אומרת לך לפני כמה שנים שנשיא ארצות הברית יתערב בחנינה לראש הממשלה, היית אומר לי, מה פתאום? זה דברים שלא קורים. ואז אנחנו רואים שנתניהו ממש דוחף לשם, ולכן הוא אדם חלש, סחיט, שמוכר את האינטרס הביטחוני והלאומי שלנו. אני בטוחה שברגע שהוא יתחלף, אנחנו נראה מדיניות אחרת, גם בגלל שנכונן יחסים נורמטיביים עם המדינות שתומכות בנו, ובטח ארצות הברית.
1: זה רק ראש הממשלה בנימין נתניהו, או להפך גם, טראמפ שינה כיוון, הייתה לו עמדה ונסוג ממנה, בכל מה שקשור גם לסאגה עם איראן, וזה ברור גם ביממה האחרונה.
2: זה מושפע גם מחולשה מדינית שלנו, שתהיה פה ממשלה נורמלית, שהסיפור המדיני בה יהיה רציונלי, והאינטרס הישראלי, אנחנו נלך יד ביד, ונכונן כאן תהליכים של נורמלית.
1: את אומרת שהחולשה המדינית של ישראל משפיעה גם ישירות על טראמפ?
2: משפיעה ישירות על התפיסה האמריקאית. כי בסופו של דבר נתניהו הוא שבוי של השותפים הקיצוניים שלו. אנחנו יודעים את זה. אני רוצה ממשלה אחראית שתדאג לביטחון שלנו, שתדאג לעתיד של המקום הזה, ושיהיה אפשר לסמוך עליה. ואז אנחנו נראה גם קו שמאפשר לנו לעשות פה תהליכים שכולנו נרצה בהם.
1: אוקיי, אבל זה כלפי חוץ. מה לגבי ההתפתחויות האזוריות? אולי גם משליחות על ההחלטה של ראש הממשלה להתקדם לעבר גם פיזור הכנסת. הנה, עכשיו אנחנו שומעים שביום שני הבא אולי הצעת החוק תעלה על שולחן הכנסת לפיזור הכנסת בקריאה ראשונה. זה גם משפיע? נכון. משפיע באופן ישיר?
2: אנחנו נלמד ונבין את זה. אני חושבת שנתניהו, האינטרסים הציבוריים כבר לא שם. לכן אני לא, קשה לי לענות לך על זה באופן רציונלי, כי יכול להיות שהייתי אופוזיציה של ראש ממשלה שאתה יודע, אני אולי לא אסכים איתו, אבל אני אאמין לו. אז אנחנו לא בסיטואציה הזאת, ולכן אני לא יודעת לומר לך מה הוא יעשה עם פיזור הכנסת ואיך הוא ישתמש בזה. אנחנו צריכים לפזר את הכנסת הזאת, אני מקווה שכמה שיותר מהר. ונבין מתי זה יהיה. זה כרגע יכול להיות או ב-15 לספטמבר, או באוקטובר, באחד משני התאריכים. ואנחנו נבין.
1: אוקיי, שמענו שמפלגות החרדיות יצביעו, אולי, בעד ועדת חקירה ממלכתית. זה גם איום נוסף.
2: אתה מאמין להם?
1: אני לא יודע, אני שואל.
2: תקשיב, זועקים זאב 3 שנים, אנחנו לא מסתכלים על זה כבדיחה. בוא נראה. צריך להצביע בעד ועדת חקירה ממלכתית, כי זה הדבר הנכון לעשות. לא בגלל שהם מאיימים על מישהו. פשוט בושה להם. בושה להם. במקום שהם יעשו את זה, כי מגיעות לנו תשובות. המשפחות השכולות מגיעות תשובות, ולעם ישראל מגיע תשובות, וצריך לחקור את האמת, הם עושים את זה כמשחק פוליטי. בושה. שיעשו את זה ממקום נכון ונקי, כבר מזמן הייתה פה ועדת חקירה ממלכתית.
1: אוקיי, לפני כמה דקות התעמת ישירות מול שר המשפטים יריב לוין.
2: כן.
1: מה קרה במליאה?
2: אני הגשתי חוק שיהיה קיזוז חובות שנעשו בטעות, בירוקרטית, על ידי ביטוח לאומי מחיילי מילואים. במקום זה לענות לי על הצעת חוק שלי, יריב לוין עלה, ו10 דקות השתלח בי דרך אהוד ברק. תבין, כשלא מוצאים עליי שום דבר, כי אני לא מושחתת, ואני לא עושה דברים פסולים ולא חוקיים,
1: הוא ביקש
2: אז
1: גינוי?
2: מדברים על מישהו שהיה ראש ממשלה כשאני הייתי בגיל בת מצווה.
1: הוא ביקש גינוי לדברים שאמר ברק?
2: ביקש המון דברים, בעיקר השתלח. ואני עליתי והזכרתי לו את כל התוקפים מינית, שהיום הם לא מגנים, ואת כל הפעולות הללו, כמו טסלר שעזר לחתום הסכם שתיקה על אבא שלו שפגע בקטינים, כמו נתן אשל שעובד עם נתניהו וצילם נשים מתחת לחצאית שלהם, כמו חנוך מלביצקי שחשוד באונס ועוד ועוד, והוא שתק. הזכרתי לו מי גזענים באמת, מי שמפקירים את הצפון ואת סורוקה, ומוכרים את דיירי הדיור הציבורי, הם אלו ששכחו מאיפה הם באו ולא יטיפו לי. מה שנשאר להם זה לדבר על אהוד ברק ולנסות להסיט את הפריפריה, זה אומר שאין להם כלום. וזה נותן לי דווקא אופטימיות שאנחנו ננצח אותם ובגדול את האנשים האלה. אמרתי שהפשיזם שלו לא יעבור.
1: ומה מה, מה גורל הצעת החוק בינתיים?
2: היא נפלה כמובן.
1: נפלה כמובן.
2: כן, לא אכפת להם. הם מדברו בשם חיילי המילואים, אבל בסוף לא יסייעו להם בכלום.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה לכם, תודה ובשורות טובות, תודה.
1: إذا عضو الكنيسة نعمة لزيمي عن حزب الديمقراطيون بدأت بالحديث عن الحرب في الشمال طبعا ردا على السؤال الأول المتعلق بما يحدث في منطقة الشمال صفرت إنذار دون توقف كانت قبل قليل هنالك سقوط لقذيفة في منطقة الشمال صفرت الإنذار سمعت في أشلومي طبعا تقول بأن الشمال يعني مهمل الحكومة لا تأبه بما يحدث في منطقة الشمال سكان الشمال يدفعون الثمن أيضا جنود جيش الدفاع يدفعون الثمن وكذلك نحن كمعارضة كما تقول ندفع الثمن ومقابل ذلك الحكومة لا تتحرك وطبعا هي تقترح أن تدخل الحكومة باتجاه مسار اتفاق مع لبنان سألت كيف يمكن أن تتوصل الحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق مع لبنان وهنالك حزب الله بداخل لبنان الذي طبعا يعارض ذلك ولن يقبل طبعا إعطاء شرعية لإسرائيل قالت هذا هو المطلوب أولا حزب الله هو تنظيم إرهابي وهذا شأن لبناني داخلي وبالتالي يجب أن يتم شمله في هذا الاتفاق الذي طبعا تتحدث عنه ولكن هذا مطروح على الطاولة على مستوى الشعارات على مستوى المخططات ربما للإدارة الأمريكية مستقبلا نزع سلاح حزب الله ولكن حاليا الحكومة لا تتقدم باتجاه اتفاق مع لبنان هذا بما يتعلق بالمنطقة الشمالية طبعا في الأيام الأخيرة سمعت الكثير من الانتقادات على رئيس الحكومة بأنه يتصرف وكأنه يخدم ترامب وكأنه يأتمر بتعليمات وأوامر ترامب طبعا قالوا بأن ترامب نجح بتقييد نتنياهو ردا على ذلك قالت نعمة لزيمي ما الجديد في ذلك ترامب هو الذي يقرر على مستوى طبعا نوعية التحركات الأمنية في لبنان هذا ليس جديدا نتنياهو يبيع الدولة كما قالت من أجل الحصول طبعا على قرار بالعفو عنه من رئيس الدولة طبعا بضغط من ترامب الرئيس الأمريكي طبعاً